0: plus tum kvavi.
1: Chimi boke le ulu hamarotane lenta sate matau chale hoy faluz ti virisi yeto tuliara. De aku na imze chimandea zemze musareke zai sate kumatelo ti virisi tuko zai sane sate kereti hamunu ulu malaki amzofto na nigezo ndi ndine fazai pamaru chaku na nigezo. Aku avilimura chileta. Le ulu imze chimi boke zai ansano matau chale virisi. Zezan matunganai taraiko kumateluan virus itu di bawah. Betul sekarang jadi nafah atau yang simon tuliara musare.